granic. Pa soartem să te ruie simțaniți. Ați gărit mești pentru loc, e stafiți. Am berit mecem, ești pentru mii mare vin. Serem de bel, vor sera ne miescă zaiți. Pa soartem să te ruie simțaniți. Ați gărit mești pentru loc, e stafiți. Am venit mecem, ies pentru